Voilà, l'ipasa ya chako ye omba. Voilà. Na kuba nani kuba budu ba mnyumba yetu banaitaka ninga na nanga. Donge kusema Corneille nanga ni kuko nguru na nduvia. Voilà. Kaka patience. Ah, la la la, clé d'or de